0: 나. 와, 초콜릿다 알리고 뒤뒤 집이 있다.
1: 이야야 리마. 나카이까 고닝고 푸나푸나 젤루양가.
0: 아나. 난데시안이 요란 와리란지 뭐지?
1: 아, 리마. 야리포마시쿠 예와 마리라 뭐에모.
0: 카페나 와린딘자라.
1: 이야, 이와야 마부이노.
0: 아나. 이야 마리라 뭐에모 타위손체. 오사티포부이노. 니시닌딩. 바시 마노 콰데 시야쿠리라. 토페냐 캄코비야 카코카드와.
1: Wasia kulila
0: upenyana yura ni wango ufuna iwe imafunika kulangiza chikondi
1: alima ine ndilibe nthawi yochita vumenevu
0: ine ndifana navo tampowana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetesedwa ndi okondedwa
1: nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika
0: antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye tamunanu moti posiya kulila yapowaona kunkhalilira atenti
1: uli ndi xaliya bwenji ndavitulukira vumenevu
0: basi ane mwana wako nangize chikondi pang'ono
1: chabwino ndichita ivo yura iwe uli chikondelelo changa chikondi changa yapomalila ndimadandaula kupunda ndisiye ndikukumbatire
0: wapenya omwe oyikhalira iye wofuna kujiva kuti uli pafupi ndina ngati kuchita ivi nyengo zonje yapo suwajikufuna mwana wako suwakhale wokondwa ndi wachikufuna